0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

2 som betyder att du får en nyhetsuppdatering här på P6 Rock om inte länge. Efter nyheterna fortsätter jag självklart att spela de allra största rockklassikerna och jag hoppas du blir med mig vidare. Du ska också få veta vad som har skett I rockbranschen på denna datum idag är det 22 juli. Detta här är Heart med Ann och Nancy Wilson I spissen.